0: coming your way now.
1: Your great alternative, the sounds of MacArthur.
2: それでは先ほどは、多分をお届けしましたが、またちょっと雰囲気変わりまして、とってもまた素敵な空間で次の曲をお届けしましょうか。
3: はい、
2: はい